0: دادوام کیا؟
1: یا تازه بدان که دسترم تو تزک تازه ماسترم زد اینک تکن شکت نقشلرم رو بدان کیا فلا اصل دن سلیاس من نرسه دیم و یاد باش خمای دو
0: دادوست کرد پس لر
1: مام بود پس من پشیا مگن داد لازم مام از طرف کیسه پیکن نزدند من چکیم کرد
0: نه
2: 约赫曼老人技艺精湛，经过他手的乐器每一把都形态精巧，音色悦耳，这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但约赫曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近他更忙了，
0: ای پاکالا بازم شو کسب نکنم. ازم نترمیش نه کامداش کامداش کن. شو کسب نرو واجد اند را. یا ازم نه تی یا شمرم.